77, urednik na programa Viktor Gavrilov, dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova, produkcija Kanal 77, juli 2026.

0: Sing Me to Sleep, Alan Walker. I koji je u stvari pred da stane gol mašina postigna rekord vo skok vo dalečina? Slušni.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitref Klinik.
0: Prva rabota, što včera, nije dineska, ja znam, je deka pred da stane gol mašina. Erling Haaland bil rekorder. Znači, na samo 5 godini postignao svjetski rekord vo skok na dalečina. I zamislite, do den deneska ušte nikoj mu go nema srušeno rekordo.